0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom,

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Iva, doktoro si s ciganima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice,

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Barabdić. Djetinjstvo ponekad zaluta. Radio igra.
1: Ja?
2: Dobar dan, Sova.
1: Šta je, Mohamed?
2: Evo, došle su ova trojica novi, pa moraju kod vas.
1: Dobro, nek oni uđu, a ti sačekaj me.
2: Dobar.
3: Ajde mi.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kako je na Valije?
4: Dobro.
1: Kako ste? Da.
5: Dobro.
1: Što ste vi došli? Prvo da vam zaželim dobrodošlicu.
4: Hvala.
5: Hvala.
1: Kako se osjećate?
4: Malo, neugodno, tako što sam došao.
1: E, vas trojica ste novi, ili tako?
4: Da.
1: Ko je od vas Krajinović Milorad?
4: Ja sam.
1: Ti si. Marković Petar?
5: Ja sam.
1: Agović Murat?
6: Ja.
1: Dobro. Za naš prvi susret samo nekoliko rečenica. Probleme koje ste pravili van doma, to u potpunosti da zaboravimo. Pustite, nek to voda oteče kako je i proteklo. Jesmo se dogovorili?
4: Jesmo. Yes.
1: Nećemo znači se vraćati na prošlost, nego ćemo sada da malo razgovaramo. Eventualni nesuglasica i sukoba ne smije da bude i vi međusobno ne smijete rješavati. Što za bilo koji problem da se desi, izvolite dođite u kancelariju u po noću, po dana ako čujete da sam ja ovdje. Jesmo se dogovorili?
4: Jesmo. Yes.
1: Dobro, Krajinoviću, kako tebe zovu? I vašu nadimak u svoj raj?
4: Zovu me Bomba, a poneki Bu-Bu, ali zato bije.
1: Pazi, Krajinoviću, na te tvoje priče i diskusije, ti znaš gdje si?
4: Znam.
1: E pa molim te, pripazi malo, jer tako se ne ponaša ovdje. Te riječi neću da čujem više, to je jedno. Drugo, ti si noću između 4. i 5. marta provalio u cvjećaru zajedno sa svojim drugom, koji je još uvijek na slobodi, nismo ga uhvatili, i oteo, prisvojio, ukrao, kako hoćeš vašim žargonom da kažem, 200 karanfila, 50 ruža, oko 500 dinara u novcu.
4: Nije bilo tako, da vam objasnim, druže.
1: Ne upadaj, ne pitam te. I zapamti već jednom. Kad ja diskutujem, neću riješ da čujem.
4: Jasno.
1: Je ti jasno?
4: Jasno.
1: Tako. Dobro, Bumbar. Ko je Agović? Ti si ja. Agović, kako tebe zovu? Imaš ti?
6: Zovem autobus.
1: Autobus. Ti si taj. Ti si taj popularni autobus, jel? Ti si isto pozajmio, jel? Ti si taj koji pozajmiš. Autobus i napravio si saobraćaj.
6: Nisam.
1: Šta nisi? Sam rekao nešto priče nikakve. Kad ja pričam ima da se čuti.
6: Ali?
1: Jel ti jasno? Ču ja da ponavljam jedan te isto. Znači, pozajmio si autobus. Napravio si štetu u visini od 4000 dinara ili 4 miliona starih dinara.
6: Kako kažu?
1: Opet pričaš. Jel ti mene čuješ?
6: Čuje.
1: Marković, imaš ti nadmak?
5: Ima.
1: Kako tebe zovu?
5: Zovu me Pepi.
1: Pepi? Fino ti ima. Šta si ti radi?
5: Pa... Obio sam trafku između noći oko 10 sati.
1: A i ti staj, jel?
5: Da.
1: Nikakvih problema ovdje neću da čujem i da vidim. Je vam jasno?
6: Jasno.
1: E, sada na kraju, da vam samo kažem, ja sam Soco, a ti autobus zoni mi Hamlete. Ili ja ću, neka stane. Hamlete! Ja!
2: Izvolite nas.
1: Dođo. Ovu trojicu, novo primljenih, Novajlija, odvedi tamo u svoju sobu.
2: U moj?
1: Da.
2: Dobro.
1: Ajde.
2: Ja bih rekao, dobrođenje.
6: Dobrođenja.
2: Drugi mi je ovaj Soco. Ma nije, samo vam se čini.
4: Samo vam se čini dok ga ne upoznamo.
6: Ne pitan ni to imamo, ni šta hoćemo. Već samo neću problema i nereda.
2: Ma vidiš, Raja je ovdje dobra, ba upoznajte se, ba znam.
4: Tako ti je to, koji god dom dođeš.
5: Ma isto, ko što smo i prije bili.
0: 7 dana prije snimanja radio igre u domu za vaspitno zapuštenu djecu u Humskoj 57.
1: Momci, ove koje sam pozvao, znači tu su svi, jel?
5: Svi.
1: Dobili smo jednu ponudu sa Radio Sarajeva da snimimo dramu koja se odnosi iz vašeg života. Jeste li vi za to da

0: Muku mu ljutu, od kad mi utrapše ove knjige, glava mi zvoni kao cocin bubar. Nikako ne mogu da ih se riješim.
1: I meni je isto. Počeo sam da ih sanjam. Naveče kad ustanem, okružen sam knjigama. Kao da smo naučnici. Ne, daj, Bože, jedva čekam da se vratimo u radionicu.
2: Pa puste vi sada knjige. Hajmo mi jednu zapaliti, nema soci.
0: Tako je. Pepi, dosta mi je više ovih knjižurina i računanja. Daj nam sviracu, pa da malo zasviramo.
3: Može, ali pod jednim uslom, da je niko ne dira. Evo mi sad.
4: Bravo, što lijepa.
5: Tišno,
0: čuj. Čuj što lijepo svira.
2: Jeste, ali koliko je Pepi čuva, ko da je odzlat?
3: Meni je draža nego da je odzlat. Ni zašto na svijetu je ne bi dao. Jednom je još ona ostala svega što mi je djed ostavio.
2: Tebi je djed ostavio bar sviračicu, a meni nije ništa.
3: Ostavio meni mnogi stvari.
1: Šta ti ostavio?
3: Sad džepni, veliki. Ostavio mi koma zemlje, para. Ali to je sve otac Profićko.
1: Ajmo, je tako isto.
3: Kad ja legnem, moj djed uzme sviračicu, pričam junačke priče i uključi je, slušam je, i onda ja spavam. Dok je on bio živ, niko me nije ni smio ni popriko da pogleda, kamo dlaka sa glave da fali. A kamo da se otac napije, pa da nas sve istira iz kući.
1: Nemoj se sad fali.
3: Da je on živ, ne bi ja ni pobjegao.
2: Ma pusti djeda, nego bubu.
0: Ma kome ti bubu?
2: Pusti ga. Pa to je što je muvara. Kako ste bufatli, zbog čega si ovdje među nama? Greškom zatvorili čovjeka.
0: To ti mene zezaš, jel?
2: Pusti raju, što pričaju, ne bi ja tebe.
1: Sjeti djeda.
0: Hele, pazi, moglo bi biti kavge.
1: Ma pusti ga bumba, naplaćaš mu večeras, aj priča.
0: Ne znam odakle da počnem.
1: Počni iz početka, najbolje kako si došao.
0: U početku sam krao seoske kokoške ključe, pa malo radio po teferićima i slavama, ali pravi poslovi su došli tek onda kad sam se spajdašio sa Draganom.
1: Koji Dragan?
2: S kojim Draganom?
0: Prvo smo obili trafu, pa to jutro siđemo na prugu, zakačimo se za voz i pravac Sarajevo. Dragan je po stanici čaši prodavao cigare, a ja pazio na policiju. Tako je bilo i kasnije, a ja se čudio kad Dragan reče da idemo na cvjećaru. Umalo ga nisam razbio.
1: Pa kako bi ga ja razbio onda?
0: Šta će mi cvijeće, ako Boga znaš? Šta ti je, drihnu Dragan, šta lupetaš? Za tri dana je 8. mart.
1: Sad je februar.
0: 8. mart je dan žena, veli on. Meni ništa nije jasno. Cvijeće ćemo prodat i maznut lovu. Ne mogu sebi doći. Očarala me njegova pamet. Gdje bi meni palo na pamet da kradem i prodajem cvijeće? Te noći provalimo u cvjećaru.
5: Kako?
0: Pokupimo lovu i koliko smo mogli ruža i karanfila. Kaže Dragan, to najbolje ide. I sve bi bilo ko Bog, na brzaka bi se oparli, da ovo ne zape na neke kante ispod prozora. Nadiže se dreka, a mi u bježanju. Pola nam je cvijeća ostalo. Čim se ufati smo vraka, svak na svoju stranu. Dragan uze pare i ruže, meni dade karanfile i reče, naćemo se sutra na pijaci. Taman ja kontam na kojoj je pijaci kad banuše plavi anđeli. Ne pitaju ništa, već me onako s karanfilima strpašu u auto i pravac stanica.
2: Aj, ko te upaće?
0: Ispituju me, a ja samo šutim. Veli onaj glavni, gdje ti je drugar, gdje su pare i ruže? Kako se onaj drugi zove? Ja kažem, bio sam sam, ruže prodao

0: Pare sam potrošio. Vrisnu on. Ne laži, kad smo te odmah ufatli. Vidim ja da lažem, ali šta ću? On me prevario.
1: Nisi rekao za Dragana.
0: Bumbarda kaže, šta ti je? Mene su vamo strpali. A on je sigurno zbrisao preko grane.

0: Hajde malo to brže.
1: Hajde brate, momci, malo to brže. Ako budete otezali, nećemo krug oštiti ni za 100 godina.
2: Kućeš brže ako Boga znaš.
1: Milorade li Milorade, samo li pričaš, čakorijaš, jel?
2: Ne može se suco, ja radim.
1: Ne, kažem da ne radiš.
0: Radi, radi.
1: A kad bi svi ostali radili kao i ti, mogli bi još i nagradu dobiti.
0: Kako nagradu?
1: Ma dobro, reći ću vam, ali o tome nikome ni riječi. Soba koja bude najbolja, dobit će i fudbal.
0: Jel Bubamaru?
1: Bubamaru!
0: Vaja, navali na posu.
2: Jes da me zbog te Bubamaru u školi prodaše Bubamaru. Al' ko bude zabušao, ja ću ga kroz ruke propustiti.
3: Tri puta uraza!
4: Uraza! Uraza!

0: Lumbaru, Jerančino, imam po jednu za limpa.
1: Danas si rekao da nemaš.
0: Tiši, čuće te, nabavio sam malo prije.
1: Gdje to?
0: Pa znaš da kod Klempi uvijek ima.
1: Otkad nam je Klempo raja?
0: Ko kaže da nam je raja?
1: Otkud ti pare?
0: Kakve pare?
1: Klempo ne da cigara bez love.
0: Nisam li tražio na kredit. Hajmo, šta je stao?
1: Znači, maznuo si mu.
0: Pa šta, ima kukuš, a raju guli.
1: Sad si stvarno kreću.
0: Šta ti je, šta me udaraš?
1: Još samo jednom ukradi, razbiću te.
0: Pa jes, rekli smo, ali Klempo je.
1: Nemoj ti meni Klempu spominjat. Obećali smo soci, još samo jednom mazni, ubiću te kozeca.
2: Aj, jedna škrtice, jesmo li to loše društvo za vas?
3: Da nam to nećeš držati predavanje o lijepom ponašanju, ili želiš što se čitam?
2: Pa dobro.
1: Ne, pazi malo, moje raju niko ne smije dirat.
3: Šta s tim ješao?
1: To da znate i vi svi ostali, ako ne želite da vam Bumbar lomi kosti.
4: Dobre, ma dosta je frki.
1: Dobre, nećemo se svađat, raja smo.
3: Konačno se i naša sova popuni, sad možemo lopte svaki dan.
4: Perano, daliko, da cijeli svijet misli na loptu.
3: Ko da ti samo znaš lopte, znaš svaki igrat.
4: Samo
3: ne
4: znaš
3: sve,
4: kad se počuva ne bi zadbuno.
5: Pusti ih, to ti je čuveni tandem Pele i Loknica. Loknica je mozak, a Pele tijelo.
3: Stalno se svađaju, ne mogu jedan bez drugoga.
5: Oje. Šta mudrujete? Da ste bili pametni, ne bi vahu se uhvatilo.
4: Neka zahvale Peletu.
3: Šta meni, jel bila tvoja
1: dobro
3: ideja da Miladić
1: mene
3: stanci
1: kao
3: prodamo komplet opremu?
4: Moje daje koju si ti loše proveo.
5: Dobro je bolan Pele. Možemo li mi kako doći do te proklijete lopte?
3: Zna se da je Pele najbolji igrač.
5: Hajde Bolana, šta smo mi? Statisti, jel?
3: Ja šta ste? Ti znaš samo igrat rezervu.
1: Dosta, Pele daje loptu, pa da izaberemo ko će igrat protiv ekonomski.
3: Šta ima da biramo? Znaš
1: igrače,
3: se ko je kapitan
1: ja, autobus, Pele, Loknica, Charlie, Čita i Pimpi.
3: Znaš se, neće sami.
5: Nema mjesta, čuj fore ti.

0: Omar, jel tebe strah?
1: Kakav strah? Ja sam bolan groblja preturio dok sam krao. Spavao sam na groblju.
2: A što nam to nikad nisi pričao?
1: Nisam se sjetio.
3: Ne bi ti zaboravio da je to bilo.
0: Samo nemoj da gasimo svjetlo. Ja se bojim kad je mrak.
4: A to mi
0: i ja govora. Se bojim.
4: Samo soco što nije naišao. Ra, idemo spavat.
2: Ajmo.
4: Gasim ajmo. Svjetlo. Brojim. 3, 2, 1. Gasim.
5: Vidi, vidi, skroz ste se popravili.
4: Popravljamo se, nego šta?
5: Nadajmo se, nadajmo. Momci, ja sada idem, želim vam laku noć i prijatno. Budite dobri, sutra ima neka novost za vas.
1: Laku noć, prijatno.
2: Šš, Bumbar, počni.
0: Raja, Bumbar priča, ostavi za sutra. Sijer.

0: Strava me i ove kiše, kamole priče o grobima.
1: Pepi, ovo ti je pravo vrijeme za priču o mrtvacima. Gledao si vampirske filmove.
2: Bumba, započini više, zaspat ću.
0: Hoćeš li više, Bumba?
3: Polako, kud si navalio? To vam je prava love story, ali iz mog grobarskog života.
1: Šta je to, čuj?
3: Idem ti ja tako sa svojom grupom, sve probrana raja. Mile, grobar, pa Jozo, kostur, amir.
4: Gdje ti je Jozo,
1: kada? Tišu ma da čujem.
3: Idemo na staro groblje na kom su prestali kopat prije 200 godina.
1: Uši, ti sam provali.
3: Otvaram ja ulazna vrata, a ona jezivo za škripe. Uđem prvi, a okolo mene samo spomenici, crni i mrača, sa gvozdenim halkama i lancima. Pogledam svog druga, kostura, a on pozelenio kod trava. Tako se mi šuljam, kad odjedno diže se poklopac i izađe čovjek u bijelom čašavu. Ovi moji živi pomrli. Skide čašav kad pozna ga ja, Monte Cristo.
1: Gdješ ga ti poznaš, starti?
3: Tad sam se ja malo prepo, ali brzo sam se pribruo. Pođe grof preko krova od kapeli, a za njih sve neki ljudi u crnu. Čekat ćemo da se grof vrati, veli kostur, a ja mu odbrusim. Šta ćeš čekat, budala jedna. Sad je grobnica prazna, učimo i pokupi dijamante i zlato. Ja pođem prvi kad iz jednog spomenika grof iske iz zube i gleda me pruždrvio.
0: Jao, nemoj više, Bugar, nemoj, molim te.
4: Ne priča, prekidaš ga kad je najinteresantniji.
0: Jest, hvala, Hamlet ima pravo, uši su mu se bile ukočile, a tebi?
3: Gotovo je. Pepi je zezno.
1: A, da pričam.
0: Ja zdjel manje.
3: Možda,
0: namjerno.
3: Sutra ako se sjetim svega.
0: Dobro, dobro. Bilo je dosta.
5: Jest, vala.
0: Šuti, cvikatoni. Vadi tu svračicu da nas uspava.
5: Nemaj.
6: Kako je nema?
0: Nisi vadi ostala za borovu gdje.
5: Nemaj, cijeli dan je tražen. Sobu sam prevrnula.
2: Dosta je više priče i zezanje. Vrijeme je za spavanje.
0: Jest.
2: Svračicu ćemo sutra.
1: Ajmo na spavanje.
6: Ajmo, lako noć.
0: Špi ključ, katana, posljavni magarac. Ajmo, momci.
7: Prijatno, momci!
8: Hvala!
7: Jeste vidjeli rođene kako igraju juče, a?
8: Jesmo!
7: 9 komada!
8: Tako, pa.
7: Tako treba igrati. Tako, samo tako. Vaha najbolja igračina. Sutra trebate vi da igrate kao Vaha. Čuješ ti, Pele? Sutra protiv Ekonomske. Moraš dati dva, bar dva.
0: Zavar ću dati i više.
7: Tako te volim. I ne zaboravite. Ako pobjedite, imate izlazak, brate, u grad.
3: Ma šta ako pobjedimo? Raznijećemo i njih i igralište.
7: A ti, Pele, da mi se dobro odmoriš, ja sada odo, prijatno vam.
3: Samo vi mene u ekipu stavite i budite bez brge.
0: Onda će biti više slomljeni nogu nego govor.
9: Stav ću mi Bumbara ko rezervu.
10: Nije ti ni ta loša. Bumbar utresuj kratkim gaćama. Cijeli će stadion pasta sve.
3: Polus, da ti smijeh ne prisjedne. U ostalom, vidjet ćemo sutra ko će ekipu izvući.
0: Bumbar, ne brini, za tebe će Pele bar jedan.

0: A vala što smo ih pobjedili.
1: Ne zna igrat lovati.
2: Ja vala ne mogu spavati od ove tekme.
3: Da je još Pepi našao sviračicu.
4: E vala, baš nikada nam nije trebala ko večeras.
0: Znam ja, ali kad je nema. U ova dva dana sam 10 puta pretu i sobu i radionicu.
3: Ma ne brini, tu smo da je nađem.
2: Nećemo danas o tužnim stvarima.
5: Nije to ko bolove davat, naći sviračicu, to
6: opet ti valjaš gluposti. Sutra idemo u slastičarnu. Dužni smo peletu kolače za one silne golove.
4: Važi, od mene su mu 2 kolača.
1: I od mene 4.
0: Bio je najbolji, zaslužio je.
7: Posle kolača pravac kino.
2: Ko igra film u sutjesci?
3: Ko igra u sutjesci?
4: Super zahvat, hongkongoški karate.
2: Oda igraje slon kupa čingacama.

0: Ovo ti je život, ješ na suca pripazio.
1: Putnemo čaršio bez problema.
0: Vidjeli onom pred kinom? Ona štiklama metar i kusir.
2: Jedva sam se sadržao da nema znam tašno. Sigurno je puna oni fini pa priča.
3: Zaboravi te gluposti ako nećeš da te ja kroz ruke.
4: Zaboravljaš da smo dali riječ.
2: Nisam ništa uradio, samo mi...
3: Nemoj o tome ne mislit, rekao sam.
2: Ali samo da malo sanjaš.
3: Ne smiješ da sanjaš.
5: Pusti sad tu, evo slastičarni, upadaj. Hajmo.
3: Hajmo, Raja, hajmo.
2: Hajde, vi za nama.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Može i dvije baklave.
7: Znači 10 baklava.
3: Pele, ajde biraj, izbaci.
8: Teta, mećete 3-4 tulumbe, 4 šampite, 4 rolate i 4 baklave.
7: Znači 4 šampite, 4 tulumbe, 4 rolate i 4 baklave.

0: Dobar dan, Delije. Jesam, Delije, i te kako sam vas zvao. A ovo, čije je ovo?
1: Moja sviračica.
0: Tvoja? Gdje si je zaboravio? Sjeti se.
2: Sviračica, cijelu smo sobu prevrnuli.
0: Ti da čutiš, umukni, niko te ne pita ništa.
2: Ali...
0: Rekao sam, šuti! Pepi, mora da se mnogo žurilo, kada si je ostavio. Ne odvajaš se od nje kako si došao.
1: Prije dva dana sam izgubio, ili je neko?
0: Ma kakva dva dana, dragog ti Boga? Sjeti se, prije dva, tri sata, dok je još tratka obijena.
1: Ali nisam bio teom, bio sam se ostali.
2: Bili smo zajedno. Pepi, ako si, razbiću te.
1: Bumbar, znaš da nismo se razdvajali.
2: Nismo se razdvajali, nije on.
0: Tebe niko ništa ne pita, je li jasno? Ajde, golubovi moji, nego se sada spremite, a ja ću da vidim sa Milicom šta ću. Sačekajte me u sobi, je li jasno?
2: Jasno.
1: Jasno.

0: Raja, da se zna, sviračica je nestala u sobi.
1: Tiši, čuće nas.
2: Ostavite se gluposti, da bi neko iz sobe mogao.
3: Mogao, ne mogao, ja ću ga srediti.
1: Ti si nadmašio sve, budale, situacija ozbiljna.
0: Pusti ga, majke, šta misliš da zbrišemo iz doma?
1: O bježanju nema ni govora, ispaćemo da smo mi to namislili. Ali otkud svirača u trafici?
2: Neko je ukrao sviračicu i namjerno ostavio u trafici.
1: Ovu sobu smo komplet pretražili. Pepi svirača nikad nije nosio iz doma, jedno su moglo Raja iz drugih soba.
4: Raja!
3: Pepi!
1: Pepi! Pepi.
4: Zbrisao sam ih. Traži me po cijelom gradu.
3: A što si vamo došao? Naći te ovdje.
0: Kako se zbrisao?
1: Pere vrata!
0: Eto su oci.
1: Brže pod krevet.
5: Gdje je? Nije tu. To vi meni. To što je pobjegao, samo ćemo otežavati situaciju.
1: Zar je pobjegao?
5: Neće daleko. Naćemo mi njega. Još večeras. A vi, spremite se sutra za priču. Sad u krevet i da vas nisam čuo.
1: Dobro. Dobro.
5: Hanete, ti samo da napraviš motu.
6: Dobro, slušću oci.
7: Izlazi, Pepi.
2: Ajde, šta plaćeš? Ti sam ovo sve zakuvao.
3: Pripazi malo šta govoriš. Ja i Pepi smo najveći prijatelji. Znaš da ga najviše volim, a on je samo meni dao sviracu.
0: Jeste, ali zato što si najjači.
3: Ti da šutiš, ništa te ne pitam.
1: Dobro.

0: Gore Bumbar, dosta priče.
1: Sprem se za obilazak soba.
2: Nemojte večeras, kuže na našu sobu da ne bi Joško zbrisao.
0: Onda sutra, u trkeljaži idemo ja, Bumbar i autobus, a ostali kako smo se dogovorili.
3: To je pravi posao, da malo mekšamo raju. Kad nađemo pravu, razbit ću ga kolubencu. A neće falit ni onim koji su bilo šta znali. Poklonit ću im bar po koju šljivu.
2: A što sve? A što sve, Bolan? Pa nisu svi krivi.
3: Nek se dobro upamti kad je neko krao našoj sobi.
0: Šta je? Šta se shodu?
2: Ništa. Malo sam, ma mislio sam onako, eto.
3: A šta si mislio? Od tebe svakako nikakve koristi. Možeš slobodno leći da spavaš.
2: To je, najbolje, idem ja.
4: Pepi, pričaj kog znaš u gradu.
5: Ne znam nikoga.
1: Izmišljaj.
6: Autobus, šta misliš da kažemo da je otišao iz grada? Nama je pokrao lovu. Ko fol, on je pravi lopov.
3: Ko je lopov? Pepi da namazne lovu.
0: To je priča za upravnika i socu. Ne bi bilo loše.
3: Nemoj, brate, to. Ispade Pepi najgori.
6: To sačuvaj za sutra.
3: Sutra se zna. Koga Bumbar propusti kroz ruke, tome će hitna pomoć svakako trebati. A možda i pokupno društvo. Jel' tako, Hamlete?
2: Šta mene pitaš?
3: Bio si sam kad sam špicu prebio.
2: Zar ćeš opet nako divljački da bije?
3: Još više, sto put više.
2: Jadni Pirgo, ima Adamo.
3: Koji Pirgo, koji?
7: Jel' to je Pirgo iz sedmice?
3: Ma ubit ću ga, ubit ću ga!
0: Pusti ga!
8: Hanete, molim te, napravi mi smotru i brojno stanje.
2: Soco, svi su na smotri, samo fali Marković, Petar.
5: Pepi, ubježi.
8: Malo je problema, pretukli ste Pirgu. Još i Pepi u bjekstvu.
3: Što je podvalio krađu Pepiju?
8: Niko te ništa ne pita.
1: Pirgo obio travku, priznao je.
8: Tišina!
3: Morao sam ga izmatit, nije tio priznat, a Hamlet je...
8: Bumbar, ti da šutiš. Hamlete, šta je bilo?
2: Ovaj soco, Pirgo je, pa znate, on je preturao po našoj sobi. Ja sam ga vidio, on je uzeo svirač.
3: Što nisi meni rekao, vidio si kad smo tražili.
8: Šuti, bacit ću te. A ti, što nisi ranije rekao?
2: Nisam smio, ovaj, Pirgo mi je zaprijetio.
8: Vidi šta ste sad napravili. Pirgu su morali odvesti u ambulantu.
1: Ali Pirgo je priznao da je obio travku i podmetnio sviračicu.
8: Vi ćete meni pravdu istjerivati, a? A šta sad, pametnjaković i sileđije? Šta sad? Da sam to ranije znao, ne bi se ova gužva desila. Pepi je sad u bjekstvu.
6: Ali druž socijalni, morao je kad nije kriv.
8: Moglo je to, brati, i drugačije. Krive jer je u bjekstvu. Trebalo je da sačekate, brzo bi se saznalo, ali ovako, šta možemo?
7: Možemo, recimo da mu opustimo.
6: Tako je autobus.
7: Molim vas, druže socijalni.
8: Mislim da bi mogli, ali da u buduće se vladate onako kako nalažu pravila doma. Ali gdje da ga nađemo? Sileđio, a gdje ti je drug?
3: Je li Pepi?
8: A ko to drugi fali?
3: Ali što mene pitate?
7: Dobro je, Bumba, glupiraj se. Pepi, izlazi!
6: Pepi!
8: Pa tu si! Gdje si ti, lopužo jedna? Gdje si? A?
6: Socale!
8: Otkud ti? Što ti nisam smatru?
6: Morao sam da odem u dvojicu Novalija.
8: Dvojicu Novalija? Nek idu u moju kancelariju i nek sačekaju. A šta ću sa vama, ptičice moje,
7: golubu? Našli smo vam Pepija, jel' tako, Raja?
1: Tako je!
3: Živio Pepi!

0: i da nema čega nemate i da ne naplaćujete i ne postavljate rokove vraćanja. Šmrc, je li zaista tako?
1: Reci šta ti treba i sama se uvjeri je li istina sve to što si čula o mojoj teci.
2: A zašto si plakala?
0: Pa dobila sam jedinicu iz matematike. Plačem. Suza suzu tjera.
3: Vidim.
0: I moje se suze igraju čale. A iznajmila bih peticu. Uskoro će tromjeseče.
2: Pa zar je zadatak bio toliko težak da ga nisi znala riješiti?
0: Ma zadatak uopšte nije bio težak.
2: Jel?
0: Ali je bio tužan. Rasplakala sam se i ponestalo mi je snage da ga rješavam.
2: Pa dobro, kakav je to zadatak bio? Hajde da čujem. Hajde.
0: Zadatak je glasio. Kokoška je izlegla 10 pilića. Ako se tetki da 5 pilića, a direktoru 2, koliko kvočki ostaje pilića? Ma znala sam ja riješiti taj zadatak, ali pomisao da će, da će kvočka ostati bez pilića. Šmrc, toliko me rastužila.
3: Razumijem, da nisi imala snage za rješavanje zadatka. Razumijem.
0: Jadna kvočka.
3: Jadna kvočka.
0: Pa da ne bih ja bila jadna, iznajmite mi peticu.
1: Peticu? Evo, sad ćemo je naći. Evo ovako. Aha, evo ovo su petice iz tjelesnog. U njih niko ne iznajmljuje. Aha, ovo su petice iz muzičkog. Evo, pogledaj. Netaknute. Gdje li sam sam ostavio peticu iz matematike? Gdje li je ta petica u frižideru? Sigurno nije, a nije ni na trolejbuskoj stanici. Aha, aha, evo je, izvoli.
0: Hvala. Šmrc.
1: Molim. I nemoj plakati. S pilićima će biti sve u redu, samo nemoj plakati.
0: Pa hvala vam. I trudit ću se da iznajmljenu peticu vratim što prije. Šmrc.
1: E, znam da ćeš peticu vratiti brzo. Ući ćeš i kako se od rijeke oduzimaju plastične kese i kako se sreća dijeli i...

0: Uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

Koma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027.

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi, a isto tako mnogi kažu da sam lep i ja.

bar, ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam, ja želim sada, želim vama srce da dam, uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad,

Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la, oh. Mademoiselle Lise.

0: Ma nek se pleše, nek se pleše.
1: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la, la, la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
0: Samo nek se pleše, nek se pleše.

u izboru glumaca za glavne uloge kaže da se najviše vodila željom da oni zaista mogu i pjevati, te da iz tog razloga ne treba nadosnimavati druge glasove. Tako i možemo čuti Gwyneth Paltrow u izvedbi naslovne pjesme iz filma koju ćemo kao prvu i slušati u našem prvom muzičkom bloku muzike iz filma Country Strong.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu kada razmisle.

0: Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Požar na lokalitetu Masna Luka u Parku prirode Blidinje kasno sinoć stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Pripadnici lokalne

1984. godine, ostavivši iza sebe dubok trag u džezu i popularnoj muzici. Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije, koju je za vas realizirala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

0: dan bez svega toga. Uhvati rebra da vidim kako su se ruke razmakle dok pevaš. I razmicale su se sve više i više. Nemoj da te hvata panika, slobodno uzmi dah i klavir ima pauzu. Moraš da se ispraviš, prsna kost napred. I Vera Bloom je govorila, fizički osjeti da je ton vani. Piano početnik može loše da shvati, prestane da podžira. Ustrajno je Donita Verona savladavala tehniku kod najbolje profesorice koju je mogla dobiti i u svemu je počela beskrajno uživati. A kad uživate, onda dajete najbolje od sebe. I profesorica Bloom znala je da pred sobom ima onu koja će uskoro biti najbolja. Donita je pamtila i teoriju i nije je zaboravljala. Instinktivna vokalna tehnika je kratkog veka i nikad se ne zna kad može da izda. Svesno usvojena tehnika je temelj. Pevač mora da shvati koje mišiće treba da opusti, a koje da angažuje, ali treba da nauči i navikne da se to radi spremno u deliću sekunde. Bloom ju je ispitivala i neprekidno nadopunjavala. Ne koči jezik, to je loše. Ako je telo u nemirnom stanju, ako nemamo pevački stav, rezultat je taj tremolo, ne mekeći. Nikada ga nije imala, ali će kroz karijeru čuti mnoge pored sebe kako mekeću. Udisanje nečujno na nos ili brzo na usta, pripazi dah, dahovi su deo muzičke fraze. A to je bio samo djelić školovanja da bi jednom izašla na scenu, jednom, kada dođe vrijeme. Je li teško? Upitala je profesorica. Nije lako. Ako će ti biti lakše, ovo je jednostavniji deo. Najteže je s neljudima. I što budeš bolja, neljudi će biti gori prema tebi. Pričat će najgore protiv tebe, sa svojim saveznicima, iza tvojih leđa. Ne obaziri se, nisu vredni, glavu gore, idi dalje. Što budeš bolja, njima će biti gore. Kako će mi od toga biti lakše? Suoče li se svi s tim? Ne, samo oni što vrede i oni koji to ne zaslužuju. Molim? Idemo, dah, oslobodi donju vilicu. Da, lakši dio, barem za nju. S težim će se suočavati kroz cijelu glasovitu karijeru.
1: Dok čitamo roman Koferaši, Olujni pjev, osjetimo koliko su likovi živi. Čujemo kako Donita Nera Verona izvodi vježbe disanja. Čujemo je kako pjeva. Čujemo i strogi glas Vere Bloom, njene stroge naredbe, ali i pritajenu tugu u glasu. Čujemo trompeterovu trubu i zamah palice dirigenta Kastla. Čujemo muziku. Osjetimo magiju teatarske scene i glasa žene ili Vile Valde.
2: Vila Valda mi je jedan prelijep dio koji sam sa takvom ljepotom pisao. On je poveznica između života pjevačice i nečega što bi ona željela biti, nečega što doživljava. I vi u suštini kad čovjek čita taj roman nisu sigurni je li ona stvarno tu ili je samo junakinja romana doživljava u tom svom pohodu muzičkom. I ljudi koji su pročitali kad počnu da pričaju o romanu, jel, šta ih je dojmilo, šta im se sviđa, nekako im ta Vila Valda u prvi plan svima iskrsne. I ljudi je doživljavaju na razne načine i kao glas predaka, ali stvarno kao glas budućnosti kroz kćerku junakinje koja se pojavljuje tu. A ona je u stvari, ta Vila Valda je iz okruženja, po legendi, vila koje su svojim glasom i svojom pjesmom znale omađijat mornare. Dakle, mornari koji bi se zaustavili u zaljevu Valdanos kraj Ulcinja i kad bi krenuli na počinak, odjednom bi čuli tije glasove vila, potpuno bi bili opčinjeni. I ja sam čitao sve te legende, našao sam i istraživao i onda sam u stvari htio da kroz takav glas vile koji je nestvaran i koju možete slušati da ste potpuno izgubljeni, da probam dočarat kakav je glas imala ta junakinja, da je to taj u stvari isti glas, glas Vili, odnosno glas solo pjevačice u ovoj priči.
0: Koncert u Sarajevu bio je prvi zajednički nastup Donite Nere Verone, Ardija Kastla i Petera Trompetera Fišera. I to takav da se nikada i nigdje više neće ponoviti.

0: Arti je podigao ruke i magija je mogla početi. Giuseppe Verdi, Pace, Pace mio, Dio, iz opere Moć sudbine, je vas već uvod očara, a onda... Onda je Vila pustila glas. Iz pijana je otišla u crescendo, a onda se svojim bašunastim glasom vratila u piano, ali tako da se mogao čuti u najzabačenijem dijelu sale, foajeu, na ulici, sve do mornara opčinjenih vilinskim glasom tamo u zaljevu Valdanos. Veru Blum prošla je jeza. Trompetera novi val Miline. Pukovnik Popović zadovoljno je prekrstio ruke na prsima, a Kastl? Mesa di voce. Kakva mesa di voce? Tiho, glasno, pa povratak u tiho. Tada se desilo prvo čudo. I orkestar, a pogotovo pjevači, mrze kad im dirigent promijeni tempo. Obično na probi ide normalnom brzinom, a onda na koncertu, ko će ga znati zašto, iz treme ili zbog sigurnosti, znaju dirigenti usporiti, toliko da u arijama uguše soliste. Ardi nije imao tremu i bio je siguran u sebe. On je htio usporiti tempo. Htio, ali nije. Čudno, baš čudno. Mozak je govorio jedno, ali ruke jednostavno nisu slušale. One su slijedile srce, dušu, muziku, a to je moglo značiti samo jedno. Da u njima ima još čistoće i časti. Ili je možda sestra Marija negdje u Rimu i dalje molila za nju. Zaželio je i da orkestar učini toliko glasnim da se uopće ne čuje njen glas, ali je pomislio da mu trebaju dva orkestra da to uspije. Ardi se prvi put povukao pred nekim na sceni i mrzio se zbog toga. Da, tako to učine vile koje te rode i čuvaju. Pace, pace mio dio, cruda sventura, ma stringe a hime a languir. Mir, mir, moj Bože, surova nesreća. Avaj, vuče me da klonem. Donita nije morala gledati Ardija. Vidjela je publiku, u njoj zadovoljno profesoricino lice, kao onda tokom studija, kada bi sve dobro uradila. I da, osjetila je trubačev pogled na leđima, koliko god to glupo zvučalo. Vidjela je svu pažnju publike, svoj ton kako je izašao van, i ništa ga ne može zaustaviti. Arija je tekla. Te noći su se Donita Nera Verona i Peter Fischer trompeter upoznali.
1: Kad se počne čitati prva stranica, kofer će se otvoriti i otvorit će se kompletna priča. Dakle, taj kofer kojim se ne vidi note, ali mi znamo da su note i da je to jedina imovina koferaša i da je to ono što ima u suštini u životu jedino treba. Taj kofer.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Izveštaj Jelabuške stanodavke Marine Cvetajeve.

Dan je bio tako radostan, tako sunce, takav hladan vetar. Trčala sam po širokoj aleji parka pored

Agremova. Osjećala sam se lako, slobodno. Sada sam sela za sto i uzela u ruku pero, ali evo, još ne znam o čemu ću vam pisati. Moskva, 8. aprila, 914. treći dan Uskrsa. Sama sam kod kuće. Uskoro će stići Serjoža. Sa Serjožom sam se upoznala kada je njemu bilo 17, a meni 18 godina. Naš brak uopšte ne liči na običan brak. Ja se uopšte ne osjećam kao udata žena i ništa se nije promenilo. On je moj najrođeniji za ceo život. Kažem vam to zato da ne biste u njemu gledali tuđina. Malo čas mi je na stepenicama prišla naša trogodišnja kći Alja, podigla k meni svoje ogromne svetlo-plave oči i rekla: "Doviđenja, mama." A onda, zamislivši se, uz anđelski smešak dodala: "I-a, magare." Često se dete i pesnik porede po nevinosti. Ja bih mogla da ih uporedim po neodgovornosti. Neodgovornosti u svemu, osim u igri. Ako u tu igru uđete sa svojim moralnim i društvenim zakonima, samo ćete pokvariti, a možda i prekinuti igru. Unošenjem svoje savesti pokvarit ćete našu stvaralačku. Ne igra se tako, nego ovako. Ili sasvim zabraniti igru nama, deci, Bogu nama, ili se ne mešati. Uostalom, ono što je za vas igra, za nas je jedino ozbiljno. Ozbiljnije nećemo ni umirati. Moje sestri Asi bilo je 8, a meni 10 godina kada smo otputovali u inostranstvo. Mama je bila obolela od tuberkuloze pluća. Prve godine smo živjeli sve četvoro zajedno u Napulju. Onda se je tata vratio u Rusiju. Asija i ja smo poslate u Lozanu, u pansion. A mama još neko vrijeme ostala u Nerviju. Sljedeće zime smo prešli u Schwarzwald. Tada smo Asija i ja učile u nemačkom pansionu u Freiburgu. Mama je stanovala nedaleko od nas. U februaru se obnovio njen tuberkulozni proces. U martu je počela da pljuje krv. Bolest prije toga gotovo neprimetna počela je da se naglo razvija. Dan pred smrt rekla je Asi i meni: "Kad samo pomislim da će bilo koja budala moći da vas vidi kao odrasle, a ja ne." I zatim: "Žao mi je samo muzike i sunca." Da, zanos za muziku. Ogroman talenat. Takvo sviranje na klaviru i gitari više nikad neću čuti. Smisao za jezike, za slikarstvo, za sve. Posle takve majke preostalo mi je jedino da budem pesnik. Da se ja oslobodim njenog dara, koji bi me ili ugušio ili pretvorio u prestupnika svih ljudskih zakona. Kada je ona umrla, meni je bilo 14 godina. U to vreme ja sam sanjala i buncala o revoluciji. Živjela sam nekako odvojeno od ljudi, sama u svojoj maloj sobi i svom ogromnom svetu. Tata je umro 30. avgusta 1913. od srca. Nekoliko dana uoči njegove smrti rasprsli su se prvo jedan stakleni orman, zatim fenjer koji mu je stalno već 30 godina visio u kabinetu,
sa tim dve lanci.

i jedna čaša. Bio je to neki neprekidni zveket i prskanje stakla. A toga dana, 30. avgusta, bili smo zajedno pošli u Mjurovu prodavnicu. Hteo je da mi nešto kupi. I kad smo prelazili preko pozorišnog trga, koji se sav preliva od cveća, on je odjednom zastao i pokazujući rukom buket karanfila, nekako neobično tužno rekao: "Sećaš se, Marina, kod nas u Letnjikovcu su rasli karanfili." Meni se ne znam zašto srce steglo. Htjela sam da ga ispratim do kuće, ali on nije dao. "Ne, ne," rekao je, "ja još moram da svratim u muzej." Tata, inače, dugogodišnji profesor Moskovskog univerziteta, bio je istovremeno direktor muzeja Rumjanceva, kao i osnivač muzeja lepih umetnosti. I tako, dve krvi, jedna raspevana lirska, morska, druga stroga, filološka, kontinentalna. Dve krvi koje se nikada nisu u meni slile, neslivene.

na oskoruši kruna plamena. Lišće padalo, ja sam rođena. Stotinu zvona svađalo se. Beše subota, Jovan Bogoslov. I sve do danas želim da grizem plod oskoruše, gorke, grimizne.

Zašto umetnost? Zato što drugih puteva nema. Zato što je život i u najprostranijem prostoru i u vremenu sa najviše slobode ipak tesan. Vi ne možete, makar imali u rukama karte za sve eksprese sveta, da budete istovremeno i na Uralu i u Porcajdu. Osuđeni ste da živite jedan život. I to najčešće onaj koji je izabrao slučaj, a ne vi. I voleti istovremeno Lorda Byrona, Heinea i Ljermontova, koje ste, pretpostavimo, takvo čudo sreli u životu, vi ne možete. I zato umetnost usnuje sve mogućno. Otuda umetnost, moj život, onakav kakav ja hoću, ne nezakonit, već potčinjen višim zakonima. Život na zemlji kakav vernici zamišljaju na nebu. Drugih puteva nema.

kod mene u Moskvi kupole gore, kod mene u Moskvi zvona romore. Zatim čitaju svi, Jesenjin, Osip Mandelštam, kritičar Landau, čitaju Ljonja, Ivanov, Ocup, Ivnjev, čini mi se Gorodecki, ne znam, mnoge sam zaboravila, ali se jasno sećam da je čitao ceo Petrograd. Ceo Petrograd i jedna Moskva. A mećava iza ogromnih prozora nepokretno besni. Vreme prosto leti. Dva posle ponoći odjednom zvoni telefon. Nije možda kasno da svratimo? Pa naravno da nije, baš čitamo pesme. Ta kuća Sofije Isakovne Čackine, urednice Severnih zapisa, bila je neobična kuća. Zidovi knjiga, iznad kojih su samo pri vrhu provirivale tamno plave tapete, kao da su izrezane iz noćnog neba. Beli medved na podu, danju i noću kamin, danju i noću pesme. A sutradan su Jesenjin i Ljonja završili životom. Preko sutra već je Sofija Isakovna Čackina lutala po Moskvi tražeći utočište. Ahmatova gubila sve. Svi otišli. Nestali u toj istoj vejavici koja nas je grozno i verno čekala.

pokolenje s Jorgovanom voljenim Isuskrsom u Kremlju. Pokolenje što lebdelo je stežnjom od zemlje nad zemlju. Pokolenje bez tla, ali s takvim do samoga dna. Vaša sam suštinom i likom nežnim i poštovanjem prema umu i prezrenjem prema odeždi, ploti, privremene na privremenomu. Vi ste onoj što beše dete osuđeno da pesnik bude, osim zvonke monete, sve ulili da štuje, sve. Osim Boga laži, bala, sve bogove vremena i plemena svih. Pokolenje slomova i zala, moj poklon besmrtni.

0: Zašto slavim ono što umire? I šta to mene, buntovnicu, vezuje sa starim svetom? Zašto istovremeno palim vatru i plačem nad zgarištem? Zato što sam pesnik. Jedini spas mene i stvari je u tome što je nalog vremena kod mene i nalog savesti, te večne stvari. Savesti zbog svih onih ubijenih u punoj čistoti srca. Onih koji nisu opevani i koji nikad neće biti opevani. I taj nalog savesti ima kod mene primat nad nalogom vremena, kao jamstvo primata ljubavi nad mržnjom.
1: Moskva, decembra 1920. Živim sa Aljom u trpezariji. Ostalo su uzeli. Iz kuće sve razgrabljeno i uništeno. Alja je bila mnogo bolesna, ali sam je ipak nekako izvukla. Isposlovali su mi sledovanje koje pruža mogućnost da se preživi. Iz Moskve, međutim, nikuda ne mogu, jer je to jedino mesto gde me Sergej može naći. Ako je živ. Noća sam

Molba Marine Ivanovne Cvetajeve, književnice iz Moskve, i odlučeno da imenovana iz porodičnih razloga može napustiti zemlju. Izdata dozvola važi i za njenu desetogodišnju kćer Arijadnu Alju Efron. U Moskvi 20. maja 1922. Potpuni prelom kičme.

Mart 1923. Živim u Češkoj. Mokro psi, blizu Praga, u seljačkoj kući. Poslednja kuća u selu. S potoka pod brdom donosim vodu. Trećina dana odlazi na loženje ogromne kaljeve peći. Inače, život, onaj što se golog održanja tiče, ne razlikuje se mnogo od moskovskog. Ali za stihove se našla samo porodica i priroda. Mesecima nikoga ne viđa. Ujutru pišem, šetam, brda su ovde divna. A danas vetar pred Oluju. Ja uvezujem u bašti boko ruža. Odjednom pismonoša u neuobičajeno vreme, pani Cvetajeva, ja pružam ruku, koverta i Pasternakov rukopis. Prostran i prostoran, vrste. Knjiga njegovih pripoveda, kakvu sam beznadežno 40 kruna maštala da kupim na sovjetskoj izložbi knjiga. A pre toga san, bujan i kratak, prosto sam potonula ošamućena. Probudila me Oluja, povukla ka ruži i darovala u pružene ruke.

dragi Borise. Knjigu sam odložila. S radošću ne volim da žurim. Radost je također jedan oblik tuge. Možda oštri. Ali sam izbačena iz koloseka na duže vreme. Kako mi je malo potrebno. Vaše pismo, prvo ljudsko pismo, i ja sam polaskana, nagrađena, uznesena. Vi ste čarolija. Ili ne? Izvor. Izvor na kome se ljudi mogu sresti da bi se ponovo razišli svako napojen, umiven, odnoseći u izvor u sebi i na sebi. Moj Borise, ja ću možda jednom zaista postati veliki pesnik zahvaljujući vama. Vi me obdarujete, razvaljuju se vrata. Ne, dobro, bit ću umerena. Ali u stihovima ne. Za stihove molim oprostite. A sad o vašem predlogu o Parizu. Nemojte se vi sa mnom šaliti, Borise. Ja ću od toga živjeti cele 2 godine, dan za danom. Iako za to vreme umrem, dobro, sad neću umreti, to će biti moja pretposlednja misao. Zato nemojte se šaliti, ne znate vi mene. Malo što sam se vraćala mračnim seoskim putem, išla sam na Badajući Blato, Rupčage, Fenjerski stubovi. I tako sam silno mislila na vas. U stvari ne na vas.

o sebi bez vas. O tim fenjerima i putevima bez vas. Ah, Borise, rastojanje, vrste, milje, nas su rastavili, rasadili, da bismo bili tihi ko dva siročeta u dva razna kraja sveta. Rastojanje, vrste, daljina sura, nas su razletili, razlemili, a nisu znali da je to legura nadahnuća žile i tetive. Znate, Borise, u meni se bore dve strasti. U stvari dva straha. Strah da mi nećete poverovati i strah da ćete, ako poverujete, ustuknuti. Ja znam, u pitanju je osjećanje mere. Ja s polja umem da se obuzdava, meni je s polja uvek svega previše i kod drugih, pogotovo kod same sebe. Ali moja nevolja s vama, evo već nevolja, je u tome što su reči za mene srž osjećanje. Ono najskrivenije. Kad bismo bili zajedno, ne biste me prepoznali, sve bi se povuklo. Ja sam užasno divlja, začas se izmigoljim. Ali u razgovoru se najviše može reći ćutanje. A ja, nažalost, imam samo pero. Evo dva posle ponoći. Vreme da izađem iz carstva slova. Sada ću leći i mislit ću na vas. Najpre sa otvorenim očima, a onda, Boga mi, i sa zatvorenim. Iz carstva slova, carstva.

Šenori, januar 1925. Serjože je u gradu, Alja crta u novom bloku i krcka orahe. Ja između šporeta, voda za pranje i pisaćeg stola kao misleće klatno. Ova zima najgluvlja u mom životu, baš kao da sam ja pod snegom. A drugi žive tu pored mene u istim takvim dvema sobama sa šporetom i umivaonikom. Odlaze ni drugima, pričaju o svakodnevnim stvarima, svađaju se, mire, svijaju i rasturaju gnezda. Možda je zlo u meni samoj. Nedavno sam čitala u jednom pismu Dostojevskog o njegovoj dosadi i prenapregnutosti bez novih utisaka. Svakog dana jedno te isto, dobro se još držim. E pa kad je on krez duše i duha vapio za spoljnim doživljajima, ljudima, pejzažima, zdanjima, svejedno čim, kako da ne vapim ja? Glava prestaje da misli, duša da osjeća, jer usled nedostataka spoljnih utisaka i jedna i druga žive hraneći se samo sobom, isključivo i po svaku cenu sobom. Napregnutost traži opuštanje, njega nema. Osveženje, njega nema. Radnik posle fabrike ode u krčmu i da ga vidi Bog. Ja sam radnik koji nema krčmu, već uvek i jedino fabriku i rad. Ali ništa, ne žalim se. Sve je to stvar dana. I uvek je preda mnom Solomonov prsten. I to će proći. I to će proći. U Češkoj ću morati da ostanem još neko vrijeme posle porođaja. A onda ko zna, možda će Serjoža naći posao ili ću se ja.

0: a proslaviti. A Paris? Tim maštanjem samo tešim sebe. I ne znam zašto, ali mi se čini da je svuda gde mene nema Pasternak. Všenori, 10. maja 1925. Prvo pljunite tri puta jer je sve dobro. Sin, Georgi Mur. 3 mjeseca, 10 dana, 7 kilograma. Smeje se, prepoznaje portiklu, flašicu. Mene ne. Jede sve. Griz, limun protiv rahitisa i suve šljive, naravno, propasirane i u malim dozama. I kašu od brašna preprženog na maslu i mlijeka razređenog vodom. Inače, dane provodi u Maison Roulante, što će reći kolicima. Ili u Maison Croulante, što će reći na mojim rukama u stalno prisutnu mogućnost survavanja. Šetam s njim duž potoka, provlačim se ispod jela, kroz šiblje, pentram se po stenama. Ćuti i uživa. Ali zato čim sednem, arlauče. Istina, ponekad kad je u kolicima zadrema i ja onda pišem ili radim s Aljom francuski. Sad je Alja na radio koncertu, Sergej u gradu. Sama sam s Murom, okupala ga, nahranila i stavila da spava. Ovi časovi su mi najdraži. I oni rani, jutarnji, oko 5. Murka je kad se probudi dobar, guče. Ja zagrevam mlijeko. Jutro ulazi u sobu. Uopšte, sa Murom se osjećam kao na nekom ostrvu. I danas sam uhvatila sebe kako već maštam o tom izolovanom ostrvu sa njim, gde neće imati da voli nikog osim mene. Kakva malodušnost, a? A on će međutim voleti sve glumice redom. Pesnikinje ne, to jamčim. I to ne zato što će mu već mene same biti preko glave, nego što će tu prosto iskvariti ukus. Dakle, sve glumice redom. A onda, jednog dana će i u vojsku. A možda će postati revolucionar. Ili kontrarevolucionar. I sedeće u zatvoru, a ja ću mu nositi pakete. Rečju terra incognita. I tu teru inkognitu držiš u rukama. Kad smo sami, ja mu pričam. Murka, ti si mnogo glup, ti ništa ne znaš osim da cokćeš. A vidiš, ti si emigrant. Sin emigranta. Tako će ti stajati u pasošu. Razumeš ti to? Međutim, Rusija je u nama, a ne tamo i tamo na nekakvoj karti. U nama i u našim pesmama i u srcu koje svakom prašta. I ti si kroz mene i preko mene i kroz moje pesme takav ruski Mur, kakav nikad neće biti neki X ili Y rođen tamo u Moskvi.
1: Oblaci u krug, kubeta u krug, a nad Moskvom svom.
0: A nad Moskvom svom silnih ruku luk. Všenori, 7. septembra 1925. Poštovani Dimitri Aleksejeviću, krajem godine došao bi u Pariz moj muž, jer posle doktorata o vizantijskoj umjetnosti koji ću uskoro predati, on u Pragu više nema šta da radi. Za Ruse, posebno filologe, u Češkoj nema posla. Zato bih vas molila, ako biste saznali za ma kakvo mesto, da mi to odmah javite. Pišem vam, naravno, bez ikakve nade, za svaki slučaj. Jer još od kako sam se rodila, znam da su sva mesta u ovom životu već zauzeta. Slobodno je samo carstvo nebesko i tamo ću bez sumnje biti prva. Všenori, 26. oktobar 1925. Draga Olga Jelisejevna,

ću da vam ispričam taj san o mami. Srele smo se u jednoj od bučnih ulica Pariza. Ja sam išla sa Aljom. Mama izgledala veoma lepo. Malo bleda, s milim tamnim očima nasmejana. Tako se jasno sećam njenog lica. Stali smo da pričamo. Ja sam bila zadovoljna što sam je srela baš u Parizu, gde je posebno tužno kad si sam. O mama, rekla sam, kad gledam Jelisejska polja, tako mi je teško na duši. Podigla sam ruku, kao da hoću da se zaklonim od sunca. A u stvari nisam htjela da Alja vidi moje suze. Znala sam, naravno, da je odavno mrtva. Ali me to ni najmanje nije plašilo. Naprotiv. Mama, rekla sam, hajde udesi tako da se bar ponekad sretnemo na ulici. Hoćeš li? Ne, odgovorila je. Ne treba. Ali kad god vidiš nešto lepo i neobično, na ulici ili kod kuće, znaj da sam to ja, da je to od mene. Tada je iščezla. Medon, Avenue Jeanne d'Arc, februar 1928. Mila moja Asja, pišem ti posle 16-časovnog radnog dana. Sustala sam ne od rada, već od jada. Celog dana se vrtim, tapkam u mestu, od šporeta do česme, od česme do ormana, od ormana do kofe s ugljem, od uglja opet ka šporetu. Pravi taksimet. U glavi mi još otkucava izvediti bocu, spremiti muru za doručak, kašu, da li sam zatvorila gaz. I tako svaki dan, evo već koliko, 6 godina od dolaska u inostranstvo. Sergej, ti ga znaš, on se u kućne poslove ništa ne razume. Počisti sredinu sobe i ogradivši se leđima od celog sveta, čita ili piše. Ili još češće podmećući ta ista leđa kiši i vetru, hoda do iznemoglosti ulicama Pariza. Alja je van kuće od 8 ujutru do 9 uveče. I tako, na meni je cela kuća, na meni je kuvanje, jer kad stignu svi hoće da jedu, na meni je kompletan mur, šetnje, krpljenje, pranje. Vremena za sebe, to je za stihove, uopšte nemam. A pisati se mora. Mora. Jer samo tako iz vremena izlaziš i samo tako ono i ostaje. Izašla mi je knjiga. Jedan primjerak numerisan je odvojila za tebe, ko zna kad ćeš ga dobiti. A uskoro treba da imam i svoje veče. Draga Olga Jelisejevna, to veče je sada sva moja nada. Mur, moj sin, kašlje već 8 mjeseci. Kako je posle Šarlaha počeo, tako i ne prestaje. Morala bih da ga letos nekuda odvedem. A železnica je skupa, sve je skupo, strašno je teško maku da krenuti.

i zato odmah sa stidom, kao i uvek kada je novac u pitanju koji mrzim i koji uostalo meni na isti način uzvraća, ja vam upućujem svoju molbu. Ne znate li možda nekog od moćnih u ovom parijskom svetu koji bi mi besplatno ustupio salu za moje veče? Postoji takva kod Maljavina, a ima i kod Jusupova. Cejtlin, to jest Marija Samojlovna, su već odbili. Ni ona, ni njena poezija nama ne odgovaraju. Molim, ja sam odveć pametna da bih mrzela buržaziju. Ona je u pravu, jer ja sam njoj izgleda tuđa više od nekog arhikomuniste. I tako svi su u pravu i sve je tu u redu, sve. Sve osim Murkinog bronhitisa. A tome se priznajem, pored stihova, jedino istinski tiče.

Često se fizički priklanjam na tvoju stranu, tražići pomoć. Ne znaš koliko sam sama. Završila veliku poemu. Čitam jednima, čitam drugima. Potpuni tajac, rekla bih nepristojan. I uopšte ne dolazi od navale osjećanja, već od nedoticanja, potpunog nerazumijevanja. A ja shvatam i ništa tu ne mogu. Nedavno sam nekome rekla, mislim o Borisu Pasternaku, on je srećniji od mene, jer ima 2-3 druga prijatelja koji znaju vrednost njegovog rada, a ja nikog koji bi makar za trenutak stihove pretpostavio svemu drugom. Nemam druga. U svetu gde sve zri u buđ i bršljan, jedino si ti ravnosuštan meni. Klamar, 20. novembar 1933. 4 časa popodne, kiša lije kao iz kabla. Mur izlazi iz škole i odjednom, mama, zašto plačeš? Ili je to kiša? Kiša, sine, kiša. I zaista ne znam ni sama više da li su to suze ili kapi kiše. Sada slušajte pažljivo. Taj tekst sam dala u posljednje novosti 15. jula. I od tada 15. juli, 20. novembar, od mojih stvari u posljednjim novostima nije štampa ni jedan jedini redak. Na sva moja zapitkivanja i podsjećanja, uspokojavajući odgovor Demidova, Pavle Nikolajević je tekst pročitao i primio, objavljivanje je prosto pitanje dana. Međutim, dani su prolazili, približavao se tromjesečni rok za naplatu stanarine, moj tekst se nije pojavljivao, a ja nikakvih drugih izvora prihoda nemam. Najzad sam zavapila Mogilevskom blagajniku, ne bili mi dao 300 franaka kao avans, pošto je tekst po rečima Demidova primljen i pošto je objavljivanje prosto pitanje dana. On je obećao da će dati. Dolazim 12. njega nema, bolesta. 14. ista stvar. Sa ogromnim naporom, u posljednji čas, uspevam nekako da od istih takvih bednika, kao što sam i sama, skupim 300 franaka, sve to obećavajući da ću novac vratiti čim Mogilevski ozdravi i uplaćujem stanarinu. Juče, prvog dana dolaska Mogilevskog na posao, šaljem Alju u posljednje novosti. On joj novac ne daje, a danas prepodne stiže ovaj pneumatik. Mnogo poštovana Marina Ivanovna. Nažalost, do sada još nije sigurno ne samo kada će se pojaviti vaš tekst, no i da li je primljen s obzirom da ga Pavle Nikolaevski

0: Nikolajević još nije pročitao. Međutim, Igor Platonović mi je obećao da će to razjasniti i ja ću vas odmah obavestiti o rezultatu. Ako dobijem odgovor da je primljen, daću vam avans, ali ne 300 franaka kao što ste vi očekivali, već nažalost samo 200. Više nije u moje moći. Ali uzrok činjenici što mene ovde ne prihvataju jeste u tome što ja nisam emigrant, što sam ja po duhu, vazduhu, razmahu odande. To znam po osjećanju razdraganosti sa kojim sam pesme tamo, u Rusiji čitala i po osjećanju sa kojim ih čitam ovde, kao otprilike, oprostite mi za ime Boga. Šta? Pa to što o vama pišem tamošnje, njihovski, što vas slavim na jeziku neprijatelja, mom jeziku i uopšte za ime Boga, oprostite mi što sam pesnik, oprostite, oprostite. Kada sam jednom davno tamo čitala svoje Labudovo jato u jednom potpuno neodgovarajućem krugu, jedan od prisutnih je rekao, sve to nije važno, vi ste ipak revolucionarni pesnik, vaš ritam je naš ritam. Isto tako znam da pravi slušaoci mog belog perekopa nisu beli oficiri, već crveni studenti do koji bi sve to doprlo i dopire kao prava molitva sveštenika pred bitku. I još nešto, sve moje ruske stvari, bez obzira na moju usamljenost i to ne mojom krivicom, već njihovom, sračunate su na mnoštva. A ovde fizički nema mnoštva, postoje samo grupe. Umjesto arena i tribina Rusije, male sale, umjesto etičkog događaja i stupanja književne večeri, umjesto bezimenog, nezamenljivog slušaoca Rusije, slušalac poimeničan, čak i poznat, niti su to prave dimenzije, niti je to pravi odgovor. U Rusiji kao u stepi, kao na moru, ima se otkuda i kuda da kaže, kada bi pustili da se govori jasno. I još nešto. Ovde je ona Rusija, tamo je sva Rusija. Onome koji ovde živi, savremeno je umjetnosti ono što je prošlo. Tamo me možda ne bi štampali, ali bi me čitali. Ovde me štampaju, ali me ne čitaju. Uostalom već su prestali da me štampaju. Postoji zemlja koja se zove Bog. Rusija se graniči sa njom. To je rekao Rilke. I ne samo danas, posle svega što se dogodilo. Uvek je Rusija bila za sve ono što je ne Rusija, onaj svet. Sa belim medvedima ili boljševicima svejedno, ali onaj. Neka vrsta pretnje spasenja duša preko propadanja tela. Na tu Rusiju stavljaju pesnici svoj ulog. Na Rusiju svu, na Rusiju svakda.
1: Vanv, Sena, februar 1939. Sve je u znaku priprema za put. Sergej, koji se upravo vratio iz Španije, gdje je zajedno sa Aljom učestvovao u borbama na strani republikanaca, sada je ovdje jedan od glavnih organizatora Saveza za povratak u Rusiju. On i Alja će prvi krenuti, a onda pošto se oni malo tamo snađu, polazim i ja sa Murom. Mur koji je pre nekoliko dana napunio 14 godina, vidjet će prvi put svoju i moju Moskvu. Oblaci u krug, kubeta u krug, a nad Moskvom svom sili ruku lug. Sada već više ništa nije teško. Sada je već sve sudbina. Moskva, avgusta 1940. Juče sam morala da iz sobe u ulici Hercena, gdje nam je bilo dobro, pređem u neku privremeno praznu sobicu u Mezijakovskom sokaku. Sve stvari smo ostavili u ulici Hercena do 15. septembra. A posle, obratila sam se zameniku Fadijeva, Pavlenku, divan čovjek pun razumevanja, ali ne može ništa da učini. Za pisce u Moskvi nema ni metra, i ja mu verujem. Obraćala se i Litfondu, obećali da pomognu oko traženja sobe,
0: ali su unapred upozorili da će spisateljici sa sinom svako pretpostaviti

biti muškarca, samca, bez kuvanja i pranja i tako dalje. Rečju, Moskva izgleda mene ne prima. Nemam koga da krivim, jer je bilo sve što je bilo. Samo kako će se završiti? Već mjesec dana ništa ne radim, prosto se ne prihvatam. Pera i hartije, carina stvari, prodaja, pokloni, kome šta, jurnjava za oglase, dala četiri ništa, porodica, prelazak. I dokle? Dobro, nisam jedina, tačno. Ali moj otac je osnovao muzej lepih umetnosti. Jedini u celoj Rusiji. On je osnivač i sakupljač. Ovde u Moskvi je njegov 14-godišnji trud. Da i ne pominjem to da se u muzeju Rumjanceva nalaze tri naše biblioteke. Mog dede Aleksandra Danilovića Mejna, moje majke Marije Aleksandrovne i mog oca Ivana Vladimirovića Cvetajeva. Mi smo Moskvu darovali. Prijatelje imam, ali su oni bez uticaja. I počinju da me žale, što me već uznemirava i navodi na svakojake misli, čak i potpuno strani ljudi. A to je gore od svega, jer iz mene na najmanju ljubaznu reč grunu suze ko voda iz stene. A Mur zbog toga pada u vatru. On ne razume da to ne plače žena, već stena. Najzad, da sam 10 godina mlađa, ne, 5, deo te more možda bi bio skinut s mog ponosa, osjećanjem da za ponešto mogu da zahvalim i svom ženskom šarmu. Govorim o svojim muškim prijateljima. A ovako, sa 48 godina, nemam nikakvih iluzija. Sve što za mene čine, čine mene radi, a ne sebe radi. I to je gorko. Mur je pošao u dobru školu. Juče je bio na smotri, danas ide prvi put na časove. Sa promjenom mesta postepeno gubim osjećanje realnosti. Mene je sve manje i manje. Ličim na ono stado koje na svakoj ogradi ostavljalo po pramen svoga runa. Obnavljam ovu knjigu zapisa 5. septembra u Moskvi. Najzad dozvola da u zatvoru posetim bolesnog Serjožu. Neprijatnosti, muka sa telefonima, šetnje sa Lilom, moja samoća, posuće, voda i suze i nadzvuk, prizvuk svega. Strah. Sergejeva bolest, zatvor, strah od njegovog sverazarajućeg straha, odlomke njegovog života bez mene, ne uspijevam da saslušam, sva sam na oprugama. Jedino što shvatam, to je da je Sergej nemoćan, sasvim i u svemu. A sada otvaram ranu. Živo meso. Ukratko, 27. avgusta u noći, odlazak Alje u progonstvo. Alja vesela, drži se fantastično. Da, zaboravila sam posljednji radosni susret s njom pre 4 dana na izložbi kolhoznica u crvenoj češkoj marami mom poklonu. Prosto je blistala. Sada odlazi, a ni sa kim se ne pozdravlja. Ja, šta je s tobom, Alja, da tako ideš, a da se ni sa kim ne pozdraviš?

Ona u suzama preko ramena, kao da se od nečega brani. Dobro, matorko moja. Tako je i bolje. Dugi ispraćaj izlišne suze. Mene svi smatraju hrabrom. A ja ne znam nikoga ko je veća kukavica. Svega se bojim. Očiju, mraka, koraka. A više od svega sebe, svoje glave. Te koja me je tako verno služila na hartiji i tako uništavala u životu. Lagano se pripremam za smrt. Međutim, sve je odvratno i nakazno. Progutati, gadno. Skočiti. Sve se u meni opire iskonska odvratnost prema vodi. Ne želim da stvaram nikakve neprijatnosti. Ja neću da umrem. Hoću da me nema. Gluposti. Još sam potrebna. Još. Ali, o Bože, kako sam sitna. I kako ništa ne mogu.

Izveštaj Jelabuške stanodavke Marine Cvetajeve. Cvetajeva je došla sa evakuacijom u avgustu 1941. Stanovala je kod mene. Donela je 2 kile brašna, valjda kilo šećera i neke srebrne kašike. Pitala me da li znam nekog ko bi to srebro kupio. Nisam našla nikog, pa nije prodala. Često smo slušali kako se sin svađa s majkom na nekom stranom jeziku. Uopšte sin joj je stalno prebacivao što ga je tu dovela, što je gladan, što nema šta da obuče. Nismo znali da je imala i ćerku. Nikad je nije pomenula. Ni o mužu nije govorila. Jednog dana je rekla da sutra ne može s nama na rad, kopanje aerodroma, da ja pođem s njenim sinom sama. Uveče sam se prva vratila, ušla sam u njenu sobu, visila je obešena. Odmah sam javila miliciji, došli su i odneli je u prosekturu. Nismo znali da je pesnikinja, nikad nije rekla. Da smo znali, otišli bismo na sahranu. Ovako niko ne zna gde su je zakopali. Dolazili posle rata da je traže grob, pa nisu našli. Ostavila je samo jedno pismo za književnika Seva. Molila ga je da se pobrine za njenog sina. Ali dečak se već sutradan prijavio u vojsku, tek što je bio napunio 16 godina. Posle sam čula da je poginuo, nekako odmah.

Kada shvatio sam način, da im kažem šta mi znači. Pokraj onih divnih nogu, spazio sam njenu gugu. Ne da lažu kada kažu, da se pas i čovjek slažu. Ime mu je bilo grom, šta će on u filmu mom. Preko trnja, preko žbunja, on je groma, ja sam munja. Shvati tek na kraju hajke, da izgubio sam najke. Ja! Yeah!